Vode pored Dunava, devojka s crvenim očima, iz vode došla je, kroz mene prošla je. Povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je topal i ja.

Dragi slušaoci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8:10, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, prije podne u južnim predjelima duži sunčani period i u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera sa pojavama prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni. U Beranama oblačno jutro, trenutna temperatura 16, najviša dnevna 29 stepeni.

Dragi slušalci, nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 8:43, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva. Ovom mjerom koja je donijeta na osnovu analize Ministarstva financija, cijena dizela biće snižena na 1,65 eura po litru umjesto očekivanih 1,81 euro, dok će cijene benzina ostati na sadašnjem nivou. Vlada je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva. Na osnovu detaljne analize Ministarstva financija o kretanjima cijena na međunarodnom tržištu nafte i njihovom uticaju na životni standard građana i poslovni ambijent u našoj zemlji, Vlada je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva, saopšteno je iz Vlade. Kroz odlučnu intervenciju Vlada će omogućiti da maloprodajna cijena goriva bude niža od aktuelne, pa će građani do narednog obračuna dizel plaćati 1,65 € umjesto očekivanih 1,81 €, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena umjesto očekivanog skoka od 7, odnosno 8 centi po litru, kazali su iz Vlade. Kako navode, ova mjera dio je odgovorne fiskalne politike usmjerene na očuvanje kupovne moći građana, kontrolu inflatornih pritisaka i podršku privredi. Iz Vlade podsjećaju da je aktuelni rast cijena energenata posljedica poremećaja na međunarodnom tržištu nafte, geopolitičkih tenzija i sukoba na Bliskom istoku na koje Crna Gora ne može uticati.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama.
4: sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
5: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

0: Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9:35, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Nakon višemjesečnog zastoja građani u Crnoj Gori ponovo dobijaju registarske tablice. Podsjećamo, nekoliko mjeseci Ministarstvo unutrašnjih poslova suočavalo se sa problemom nedostatka registarskih tablica za automobile. Problem je nastao zbog kašnjenja u postupku javne nabavke i isporuke registarskih tablica, zbog čega građani i privrednici mjesecima nisu mogli preuzeti tablice za već registrovana vozila. Državna sekretarka MUP-a Dragana Kažanegra Stanišić kazala je nedavno da je dovoljan broj registarskih tablica obezbijeđen nakon završetka procedura javnih nabavki. Ova situacija je uspješno prevaziđena upravo iz razloga procedura koje se predviđaju javnim pozivom, odnosno tenderom i javnim nabavkama. Bilo je potrebno vrijeme da se sprovede kompletna procedura. U ovom trenutku imamo dovoljan broj registarskih tablica. One su, koliko već juče, isporučene područnoj jedinici u Podgorici, a u toku nedelje bit će isporučene svim filijalama i područnim jedinicama, rekla je Kažanegra Stanišić. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeo je da radi od juče, od kada su građani i privreda mogli da obavljaju domaća plaćanja za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savjet Centralne banke Crne Gore usvojio je set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema. Naknada za domaća instant plaćanja u iznosu do 200 eura izvršena putem mobilnog ili internet bankarstva bit će ograničena na najviše 5 centi. Isto ograničenje važiće i za prijem instant uplate do 200 eura. Građani i privreda će za najčešća svakodnevna plaćanja poput računa za struju, vodu ili telefon umjesto dosadašnje prosječne naknade od 32 centa plaćati najviše 5 centi ukoliko plaćanje obavljaju elektronskim putem, naveli su iz Centralne banke Crne Gore. Kako su kazali, cilj odluke je da novo usluga od početka bude dostupna po pristupačnoj cijeni, kao i da podstakne građani i privredu da češće koriste mobilno i internet bankarstvo umjesto papirnih naloga i šalterskih usluga. Savjet Centralne banke Crne Gore usvojio je izmjene odluke kojom se uređuje način, zahtjevi i postupak procjene kreditne sposobnosti potrošača radi usklađivanja sa izmjenama Zakona o potrošačkim kreditima. Odluka o odobravanju kredita neće biti zasnovana samo na visini prihoda potrošača, već na sveobuhvatnoj procjeni njegove stvarne financijske situacije i sposobnosti da kreditne obaveze izmiruje na održiv način, objasnili su iz Centralne banke Crne Gore.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za utorak 21. jul. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Specijalno tužilaštvo pokrenulo još jedan postupak protiv osuđenog za saizvršilaštvo u atentatu na Duška Jovanovića, Damir Mandić u grupi koju terete za ubistvo Klikovca. Dan vam donosi snižene akcize da bi se spriječio rast cijena goriva, vlada povukla ručnu na pumpama. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Prema našim informacijama, vlada je nakon odustajanja prvorangiranog južnokorejskog Inčona bliže odluci da obustavi tenderski postupak započet davne 2019. godine. To bi značilo da će tenderski postupak, koji je odavno kompromitovan, konačno biti završen i da će vlada nakon toga donijeti odluku na koji način će da razvija aerodrome u Podgorici i Tivtu. Dan vam donosi neuspostavljanje sistema za upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla dovodi u pitanje zatvaranje poglavlja 12 spalionice kao privremeno rešenje. Vojni penzioner Goran Furundžić demantovao navode Ministarstva odbrane objavljene u jučerašnjem tekstu Dana. Praksa je do sastanka bila ujednačena. Dan vam donosi, nakon dodatnih konsultacija u vrhu vladajuće većine, popunjavaju se upražnjena mjesta u vladi Milojka Spajića, rekonstrukcija vjerovatno sutra, Zečević i Vučurović izvanično.
0: Pregled štampe.
1: A vijesti vam donose, državna kompanija Montenegro Bonus podnijela je tužbu protiv države. Traže 1,6 miliona jer su uplatili krađu struje iz 2013. godine. Da li u susret izbornoj godini planirana rekonstrukcija vlade ima ikakvu svrhu osim da ojača Mandićev NSD, ministarske fotelje za predizbornu promociju? Rekonstrukcija nije motivisana potrebama državne uprave, već služi održavanju stabilnosti parlamentarne većine pred izbore, tvrde sagovornici vijesti. Vijesti vama donose, građani se žale na buku sa sutomorskog šetališta, diskoteke grme, kazni nema. Iz komunalne policije i inspekcije opštine Bar tvrde da nisu registrovali prekoračenja. U vijestima možete pročitati: obnova ulice u centru Podgorice košta više od pola miliona, za Vučedolsku još oko 2 mjeseca radova. Bivši premijer i šef MUP-a saslušan je u istrazi o dodjeli počasnog državljanstva biznismenu Naseru Ramaju, zbog pasoša Ramaju završili u SPO-u. Dritan Abazović potvrdio da je dao izjavu u svojstvu građanina. Filip Adžić nije odgovarao na poruke redakcije. SDT utvrđuje da li je bilo zloupotrebe službenog položaja kada je pred sam kraj mandata vlade Tom Kosovaru na osnovu diskrecionog prava dato počasno državljanstvo Crne Gore.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi možete pročitati: grafit Srbe na vrbe u Bijelom polju izazvao oštru osudu javnosti, zid prekrečen, govor mržnje često ostane na slobodi. Grafit Srbe na vrbe u Bijelom polju osudili su i vlasti, opozicija, islamska zajednica i nevladin sektor. Ali problem Crne Gore nikada nije bio nedostatak osuda, nego to što se i uz obavezujuće uputstvo Vrhovnog državnog tužilaštva o jednoobraznom postupanju, gotovo isti oblik poruke mržnje procesuira čas kao krivično djelo, čas kao običan prekršaj, a najčešće nikako. Pobjeda vam donosi popunjavanje nedostajućih pozicija u izvršnoj vlasti, bit će završeno za manje od 10 dana. Perović: rekonstrukcija vlade nije iznenađenje, nego nastavak balansiranja. U pobjedi za utorak 21. jul pročitajte: oglasila se luksemburško-američka kompanija koja je bila drugorangirana na tenderu za dodjelu koncesije za aerodrome. Nakon odustajanja Korejaca žele da uprave crnogorskim vazdušnim lukama. Pred vladom su dvije zakonom propisane mogućnosti da nastavi postupak sa sljedećim ponuđačem sa rang liste ili da poništi tender. Obje opcije predviđene su zakonom o koncesijama. Koja će biti odluka vlade, ne mogu da procijenim, ali se nadam da će ona biti u javnom interesu, rekao je ranije pobjedi ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, koji je bio i predsjednik tenderske komisije. Iza vlade juče prije podne najavili rast cijena goriva, popodne smanjenje. Korekcijom akciza dizel gorivo pojeftinilo 2 centa. Pobjeda vam donosi, vlada imenovala pomoćnik direktora na osnovu saglasnosti većine članova, Furtula, Bojić, Đurđević i Peković rukovodio.
0: Marketing radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira dr. Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: centralne i državne vlasti, kao i rekordno ulaganje u infrastrukturne projekte koji se odnose na Berane i širu sjevernu regiju. U cijelosti obnovljen magistralni pravac kojim je učvršćena veza između dva snažna centra sjevera, Bijelog polja i Berana, a što je i buduća pristupna ruta autoputu, te projektovano funkcionalnije povezivanje sa Rožajama i Andrijevicom, samo su dio rezultata i dugoročnih investicija u partnerstvu sa državom i EU fondovima. Ovim je Berane započelo period najintenzivnijeg razvoja u posljednjih nekoliko decenija. Investiranje u infrastrukturnu mrežu ključan je konkretan korak ka unapređenju ekonomije i životnog standarda građana. Siguran sam da će ambiciozna i operativna lokalna samouprava nastaviti da koristi razvojne prilike i da će kroz saradnju sa vladom finalizovati kapitalne projekte bitne za dalji napredak. Uvjeren da ćemo zajedničkim znanjem, umijećem i zalaganjem uspjeti na održiv način da iskoristimo ogroman resursni potencijal Berana, Sjevera i cjelokupne Crne Gore na dobrobit svih građana i građanki, a na ponos i ugled Evropi, još jednom vam čestitam 21. jul. Iskreno, predsjednik vlade Crne Gore, magistar Milojko Spajić. Čestitka predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. U ime Skupštine Crne Gore i u svoje lično ime upućujem vam iskrene čestitke povodom dana opštine Berane. Vaš grad, kao i cijeli Vasojevički kraj, zauzimaju važno mjesto u istorijskom, kulturnom i identitetskom nasljeđu naše države. Zato je naša zajednička dužnost da odgovornim djelovanjem i snažnijom saradnjom doprinesemo poboljšanju uslova života svih građana Berana i okolnih mjesta. U vremenu u kojem su stabilnost, dijalog i međusobno razumijevanje od posebne važnosti, neophodno je da državna i lokalna vlast postupaju odgovorno, posvećeno i u duhu partnerstva. Jedino takvim pristupom možemo graditi snažniju, pravedniju i prosperitetniju Crnu Goru. Obilježavanje ovog značajnog datuma prilika je da se podsjetimo vrijednosti zajedništva i uzajamnog poštovanja i istrajnosti u ostvarivanju napretka. Vjerujem da Berane ima snagu i potencijal da ponovo zauzme mjesto kojemu s pravom pripada. Mjesto časti, dostojanstva i razvoja. Još jednom vam čestitam dan opštine uz najbolje želje za ličnu dobrobit i sveukupni napredak svih građana Berana.
1: Čestitka predsjednika Crne Gore, gospodina Jakova Milatovića. Poštovani gospodine Lutovac, poštovana gospođo Ivanović, u ime građana Crne Gore i u svoje ime upućujem vam najsrdačnije čestitke povodom 21. jula, dana opštine Berane. Berane je istorijsko, kulturno i intelektualno središte crnogorskog sjevera. Slobodarska tradicija ovog kraja i bogato nasljeđe koje su generacije vrijednih Beranaca gradile, trajno su ugrađeni u same temelje moderne i građanske Crne Gore. Znanje i tradicija koje ovaj grad posjeduje čine ga prirodnim liderom regionalnog razvoja. Najveća snaga Berana oduvijek su bili njegovi ljudi koji su svojim znanjem, radom i karakterom ostavljali trag širom Crne Gore. Građani Berana zaslužuju institucije koje rješavaju realne probleme i stvaraju konkretne prilike na terenu kroz savremenu infrastrukturu, nova radna mjesta i snažniju podršku lokalnoj privredi i poljoprivredi. Naša zajednička obaveza je da potencijale Berana pretočimo u konkretne projekte koji će unaprijediti svakodnevni život građana, a mladima pružiti sigurnu i stabilnu perspektivu. Vrijeme je da potencijali Berana dobiju punu razvojnu podršku. Uz najbolje želje da Berane hrabro i odlučno nastavi putem napretka, sveukupnog prosperiteta i ekonomskog preporoda, još jednom vam čestitam Dan opštine. S poštovanjem, predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.
0: Postoje gradovi koje obiđeš i gradovi koji ostanu u tebi. Gradovi koji te nauče kako se voli, kako se čeka, kako se ostaje čovjek. Berane se nosi u duši kao miris djetinjstva, kao glas majke, kao rijeka kojoj se uvijek vraćaš.
1: Ovdje se ljudi ne prepoznaju po imenima, nego po dobroti, po otvorenim vratima, po rukama koje prve pružaju pomoć, po tome što se ne pita čiji si, nego kako si. Ovdje komšija nije riječ, komšija je oslonac.

0: Kažu da grad čine ulice. Mi vjerujemo da grad čine ljudi. Njihova riječ, njihova čast, njihova dobrota i njihova spremnost da jedni drugima budu dom.
1: Zato danas ne slavimo samo jedan datum. Slavimo sve one koji su ovaj grad gradili i sve one koji će ga tek voljeti. Jer grad traje onoliko koliko traje ljubav njegovih ljudi.

0: Kada pomislim na svoje prve korake, sjetim se prvih nastupa, treme, profesora i ljudi koji su me ohrabrivali kada ni sama nisam dovoljno vjerovala u sebe. Beranec će za mene uvijek biti podsjetnik da se snovi mogu ostvariti bez obzira na to koliko mala sredina bila iz koje dolazite. Mladima bih poručila da nijedan san nije neostvariv ako ste spremni da za njega radite, da se borite i da date sve od sebe. Beranec su moji korijeni. Sve što jesam, na neki način, počelo je upravo ovdje.
1: Nikada nisam razmišljala o tome da budem najbolja u fizici. Shvatila sam da je to ono što zaista želim i volim da radim, pa sam samim tim bila spremna da slijedim svoje snove i da uložim mnogo rada. Mladima iz Berana bih poručila da treba da slijede svoje snove i da nije važno mjesto odakle su krenuli, sve dok su spremni da rade na sebi.
2: Svaki put kada se pacijent oporavi i vrati svojoj porodici, podsjetim se zašto sam izabrao medicinu. Tada znam da sam na pravom putu. Velika je čast, ali i velika odgovornost brinuti o zdravlju ljudi sa kojima dijelim isti grad, o prijateljima, poznanicima, komšijama. Upravo me to motiviše da svakog dana dam svoj maksimum. Berane je moj dom i dom mojih predaka, grad dobrih ljudi, iskrenih vrijednosti i mjesto koje me oblikovalo i kao čovjeka i kao ljekara.
3: Naš posao nije ni malo lak. Radimo po kiši, snijegu, vrućini, hladnoći, ali znamo koliko je važno da grad bude čist i uređen. Čistoća grada ne zavisi samo od nas. Svakodnevno radimo na gradskoj higijeni, zavisi od svih nas. Voljeli bismo da ljudi više čuvaju ono što očistimo, sretni smo i ponosni kada se vidi naš trud. Lijepi osjećaj znati kada smo radili nešto dobro za sve građane. Kada je grad čist, osjećamo se korisno, osjećamo da naš rad ima smisla.
4: Najviše me vukla želja ka tome da nijedno dijete ne odrasta bez topline doma, podrške i osjećaja da nekome pripada. Shvatila sam da ne mogu da promijenim čitav svijet, ali mogu da promijenim svijet jednom detetu. To je bila moja konačna odluka, donešena srcem i nikada se zbog toga nisam pokajala. Razumijem da postoje strahovi i pitanja, imala sam ih i ja, ali ono što dijete dobije ljubav, osjećaj i podršku ne može se ničim izmjeriti. Hraniteljstvo nije uvijek lako, ali je jedno od najljepših iskustava koje čovjek može doživjeti. Ako želite da pomognete i imate dobro srce, napravite taj korak jer nećete promijeniti samo život deteta, već će ono promijeniti i vas.
5: Ovaj uspjeh donijeli su prije svega posvećenost naših momaka, njihov karakter i želja da budu prvi. Ova generacija igrača pokazivala je talent još kroz mlađe kategorije i dobre rezultate. Ove sezone kapiten Danilo Joksimović i ostali momci uspjeli su da u jakoj konkurenciji i protiv klubova sa mnogo većim budžetima i iskusnijim igračima osvoje prvo mjesto. Podrška opštine Berane je izuzetno važna za naš uspjeh. Nadamo se da će u budućnosti biti još veća, jer ovi momci i košarka to zaslužuju. Naš cilj je da što više djece dovedemo u sale, da zavole sport i uživaju u ovoj magičnoj igri.
6: Najteže je bilo istrajati svih ovih godina, ostati zajedno i sačuvati porodicu kao najveću snagu našeg posla. Porodični biznis čine rad, dogovor, sloga, odricanje i povjerenje među najbližima. Vjerujem da se uspješan posao može graditi iz Berana, jer za uspjeh nisu presudni samo veliki centri, već rad, ozbiljnost, pošten odnos i jasna vizija. Mi smo krenuli iz Berana i pokazali da iz manjeg grada može napraviti posao koji traje, raste i zapošljava ljude. Ovaj grad ima vrijedne i sposobne ljude. Kada postoje volja, disciplina, vjera u ono što radite, Berane može biti odličan temelj za ozbiljnu poslovnu priču.
7: Svakoga dana ovom poslu me vraća ljubav prema prirodi i osjećaj zadovoljstva kada vidim rezultate svoga rada. U poljoprivredi, pčelarstvu i seoskom turizmu nijedan dan nije isti. Vjerujem da budućnost Berana leži u našim selima, jer ona predstavljaju veliko bogatstvo, plodnu zemlju, očuvanu prirodu, vrijedne ljude i bogatu tradiciju. Danas sve više ljudi traži zdravu hranu, čist vazduh, mir i autentična iskustva, a upravo to naša sela mogu da ponude. Zato smatram da mladi ljudi treba da ostanu, pokrenu sopstveni posao i grade budućnost na svom pragu u našem lijepom gradu Beranama. Volim Berane jer je to grad u kojem sam rođena, grad kojem pripadam i grad u kojem se osjećam srećno. Punih 26 godina gdje god me je posao vodio, na sajmove, skupove, sastanke ili radionice, sa posebnim ponosom govorila sam o svom gradu Beranama.
2: Put do prve lige u nama je probudio volju i želju za napredovanjem, što je dovelo do dobrog rezultata. Jaka volja, velika želja i kvalitet mogu dovesti do uspjeha.
8: Šah je život u malom. Svaki pogrešan potez, strategija ili plan mogu dovesti do poraza. Tako je u životu. Svaki pogrešan korak može biti lekcija i opomena da moramo pažljivije birati sljedeći potez.
9: Berane je grad koji ima sve ljepote koje su čovjeku potrebne za lijep život.
0: Berane su moji korijeni.
1: Moji prvi koraci.
10: Moj dom.
3: Grad dobrih ljudi.
4: Mjesto dobrote.
11: Grad koji volim.
6: Grad iz kojeg smo krenuli.
7: Mjesto kojem se uvijek vraćam.
2: Naš najljepši potez.

posebnu vrijednost predstavlja njegova povezanost sa rodnim beranama. Iako već decenijama živi i posluje van svoga zavičaja, nije prestao da pomaže gradu iz kojeg je ponikao i u kojem je načinio svoje prve poslovne korake. Svoj doprinos pružao je građanima, institucijama, sportskim kolektivima, obrazovnim ustanovama i vjerskim zajednicama, kad god je to bilo potrebno. Kao jedan od najvećih dobrotvora fudbalskog kluba Berane, godinama podržava rad kluba, razvoj omladinskih selekcija i stvaranja boljih uslova za rad i napredak mladih sportista, pokazujući da uspjeh ima cijenu i punu vrijednost tek onda kada se dijeli sa zajednicom. Njegova humanost i društvena odgovornost prepoznate su kroz brojne aktivnosti od značaja za Berane. Jedan je od najvećih donatora izgradnje hrama Sveti Simeon Mirotočivi, glavni je donator akcije Đak Pješak, kao i učesnik i pokrovitelj velikog broja humanitarnih akcija namijenjenih djeci, obrazovnim ustanovama, sportskim organizacijama i porodicama kojima je pomoć bila potrebna. Time je potvrdio odgovoran odnos

0: 2016. godinu, upućujem iskrene čestitke gospodinu Miliju Baboviću u želju da ovo priznanje bude izraz zahvalnosti, ali i podsticaj za buduće djelovanje. Hvala.
1: Nagradu 21. jul će uručiti predsjednik opštine Verane, gospodin Đole Lutovac. Molim vas za veliki aplauz za gospodina Miliju Babovića koji će primiti nagradu.

0: Uvaženi zameniče premijera, potpredsjednici, ministri u vladi Crne Gore, visokopreosvećeni mitropolite, časni efendio, poštovani predsjedniče opštine, poštovana i draga predsjednice Skupštine, uvaženi odbornici Skupštine opštine Berane, dragi građani Berana. Ukazali ste mi veliku čast i pričinili posebno zadovoljstvo dodelom ovako visokog priznanja počasni građanin opštine Berane. Moje zadovoljstvo je tim veće što ovo priznanje dolazi odavde iz srca Vasojevića kojima i sam pripadam. Bojići naime potiču od Bojinog krša iz lijeve rijeke, iako ne predstavljaju veliko bratstvo, dali su nemali doprinos slavnoj istoriji Vasojevića. Ali odavde iz Berana je i veliki broj mojih kolega, prijatelja, pacijenata svih nacionalnosti. Zbog ograničenog vremena, uz dužno izvinjenje ostalima, danas ću pomenuti samo dvojicu. Profesora doktora Božinu Radevića. Velikog i nenadmašnog Božinu. Najboljeg i najvećeg hirurga kojeg sam ikada u životu video i sreo. Mojega kuma, kojem sam imao čast da budem direktor, i da zajedno sa njime organizujemo i izvedemo prve uspešne transplantacije srca i jetre u Jugoslaviji. I danas, posle više od 3 decenije, ti pacijenti nove živote. Pa ništa drugo da nismo uradili, alati. A drugi je vaš današnji laureat, ali moj prijatelj i brat, privrednik najvišeg ranga, dobrotvor najšireg formata, Milija Babović. Čovjek besprekorno čiste poslovne biografije i istorije, sazdane od samih uspeha, priznat i uvažen širom Evrope i sveta. Budite srećni što ih imate, što su nas ponos i što smo savremenici. Za velikane Miliju Babovića i Božinu Radevića molim jedan veliki aplauz. Dragi prijatelji, bolesti postoje u knjigama. U životu postoje samo bolesnici. A ja sam ceo svoj život posvetio bolesnicima. I danas stojim pred vama i ponosno ističem. Nikada nisam unovčio njihovu bolest i bio sam im uvek u usluzi. I danas na vidnim mestima ustanove koju sam stvorio i kojom danas rukovodim piše: poštovani pacijenti, ako nemate vezu, ja sam vaša veza, Milovan Bojić. Dame i gospodo, život naš ovozemaljski je suviše kratak i nepredvidiv, pa ipak ostavimo barem neki zapis, svedočanstvo da smo ga i mi nekada živeli. A moje svedočanstvo je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Zatekao sam ga kao zapuštenu i zaključanu polumontažnu baraku. A juče ga je vlada Republike Srbije proglasila u Nacionalni institut za srce i krvne sudove, koji je u rangu sa najboljim i najvećim evropskim institutima te vrste. Poštovani prijatelji, godinama sam proganjan i suđen što sam Institut Dedinje stvorio. Tadašnji neprikosnoveni autoriteti iz zdravstva predvođeni Isidorom Papom ubedili su tadašnji establishment da Bojića nikako ne treba pustiti da napravi novi centar koji je Srbiji nepotreban i skup sam po sebi. A ja sam odlučio nešto drugo, da ga napravimo bez odluke vlade i učešća države. Sam protiv svih. Zemlja tvrda, a nebo visoko. A onda kreće neviđena medijska paljba i haranga. Nasrću na mene ko koze na mlad rasadnik. Mi sa druge strane pravimo podvige, pridobijamo javnost da nas nasilno ne prekinu, a mene pritvore time što bi obezglavili našu želju da Srbiji podarimo ovaj centar. Kreće kod banaka donacije privrednika i mi institut izgradimo. Ja upućujem poziv tadašnjem šefu države da ga otvori, a policija i BIA meni poziv da me saslušaju i da mi malo ponauče da šef države ne može da otvori bespravni objekat. Ali ta Bojićeva bespravna gradnja spasila je stotine hiljada ljudskih života. I sve one koji su me napadali i proskribovali bili su naši pacijenti. Mojim neprijateljima i progoniteljima odgovorilo je vreme. Dedinje više radi i operiše nego svi drugi centri u Srbiji zajedno. I ne samo najviše u Srbiji, već najviše u Evropi. Po zvaničnim podacima, to se javno treće godine od bolesti srca i krvnih sudova, umrlo 48.277 ljudi. 132 dnevno, jedan na svakih 10 minuta. Previše za najmnogoljudniju Indiju. A šta bi tek bilo da nije bilo onog i takvog Bojićevog Dedinja koje je za sve to vreme radilo najviše u zemlji i u Evropi. Dragi prijatelji, ako idete ispred svoga vremena, morate biti spremni da platite cenu. Ja sam je krvavo platio. Ako imate veru u svoju ideju, ja sam se ludački žrtvovao. Ako hoćete da sve to ostvarite, morate da imate volju. Moja je bila nesalomiva. I na kraju morate sve to da izdržite. A ja sam izdržao bez mržnje i osvete. Ivo Andrić bi kazao sa osmehom stjuardese koja zna da na avionu nešto nije u redu. Ali govoreći o tom vremenu, kazao sam nekoliko rečenica koje su danas izuzetno mnogo citirane, pa ću vam danas njih i ovde reći. Da bi čovek uspeo, on mora da ima prijatelja. Da bi veoma uspeo, mora da ima neprijatelja. I ja svoje neprijatelje čuvam i negujem, jer su oni najverniji zapisničari mojih uspeha. Tako je i danas. Ali, dragi prijatelji, kad pogledate ovako strašne brojke, onda je nebitna moja lična žrtva prema uzvišenoj misiji koju Institut Dedinje danas ima i znači državi Srbiji i celom regionu. Dedinje danas leči i izleči reke ljudi, vraća ih njihovim porodicama, državi, društvu, ekonomiji, odbrani zemlje, životu. I zato hvala vama, dragi Beranci, što ste to prepoznali i danas nagradili. Vaše priznanje meni je podstrek i nadahnuće za naredno pregnuće, jer dokle god budem živ, nikada neću prestati da budem dobar i dobro emitujem. Dragi prijatelji, nama je ovaj život dat i mi ćemo ga jedino zaslužiti ako ga damo. Čovek definitivno vredi onoliko koliko sebe podari drugima. Ono što je naše, odlazi sa nama, a ono što damo drugome, ostaje da živi i traje. Sa tog stanovišta gledano, baš novi počasni građanin je u kategoriji stalnog davanja. Uostalom, sad smo nekako bliže, pa me nemojte štediti. Dozvolite mi, dragi prijatelji, da ovdje i na ovom mestu javno zahvalim visoko preosvećenom mitropolitu Metodiju, koji meni, rabu Božijem, jutros pod svodom svetoga zdanja Đurđevih stupova nenadano i nezasluženo uruči medalju svetog Georgija prvoga stepena i time stvori u meni obavezu i dužnost da još vernije i časnije služim Bogu i narodu. Hvala vam, mitropolite Metodije. Dragi Beranci, mnogo sam srećan što sam danas sa vama. Puno vas volim i beskrajno sam zahvalan svima.
1: Svaka kuća ovdje čuva nečiji smijeh. Svaki prag, prve korake. Svaka voćka nekoga koju je zasadio vjerujući budućnosti. A svaki most nije napravljen samo da spoji dvije obale, već dvije sudbine, dvije porodice, dva života. I između svega teče lim. Tiho, strpljivo, kao vrijeme, kao sjećanje.
2: Ali pamti, prve školske torbe, prve ljubavi, prve suze, prve pobjede. Pamti dječji smijeh koji odzvanja obalom. Pamti one koji su odlazili i one koji su se prije ili kasnije vratili svom gradu. Jer postoje mjesta od kojih možeš otići, ali ne možeš pobjeći.
1: A srce, ono uvijek zna gdje mu je prvi pogled na planine. Prvi miris kiše, prvi šum rijeke. I prvi osjećaj da pripada jednom gradu. Berane je mjesto u čovjeku.

0: Berane je veliko po srcu.
1: Po ljudima koji ne odustaju.
0: Po onima koji grade, koji čuvaju, koji pamte i koji sanjaju. I zato danas slavimo sve generacije koje su ostavile trag i sve one koje će tek doći.
1: Neka Lim nastavi da nosi naše priče, neka planine čuvaju naše uspomene, a neka Berane uvijek ostane mjesto kojem se vraćamo.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za utorak 21. jul. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Specijalno tužilaštvo pokrenulo još jedan postupak protiv osuđenog za saizvršilaštvo u atentatu na Duška Jovanovića, Damir Mandić u grupi koju terete za ubistvo Klikovca. Dan vam donosi snižene akcize da bi se spriječio rast cijena goriva, vlada povukla ručnu na pumpama. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Prema našim informacijama, vlada je nakon odustajanja prvorangiranog južnokorejskog Inčona bliže odluci da obustavi tenderski postupak započet davne 2019. godine. To bi značilo da će tenderski postupak, koji je odavno kompromitovan, konačno biti završen i da će vlada nakon toga donijeti odluku na koji način će da razvija aerodrome u Podgorici i Tivtu. Dan vam donosi neuspostavljanje sistema za upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla dovodi u pitanje zatvaranje poglavlja 12 spalionice kao privremeno rešenje. Vojni penzioner Goran Furundžić demantovao navode Ministarstva odbrane objavljene u jučerašnjem tekstu Dana. Praksa je do sastanka bila ujednačena. Dan vam donosi, nakon dodatnih konsultacija u vrhu vladajuće većine, popunjavaju se upražnjena mjesta u vladi Milojka Spajića, rekonstrukcija vjerovatno sutra, Zečević i Vučurović izvanično.
0: Pregled štampe.
1: A vijesti vam donose, državna kompanija Montenegro Bonus podnijela je tužbu protiv države. Traže 1,6 miliona jer su uplatili krađu struje iz 2013. godine. Da li u susret izbornoj godini planirana rekonstrukcija vlade ima ikakvu svrhu osim da ojača Mandićev NSD, ministarske fotelje za predizbornu promociju? Rekonstrukcija nije motivisana potrebama državne uprave, već služi održavanju stabilnosti parlamentarne većine pred izbore, tvrde sagovornici vijesti. Vijesti vama donose, građani se žale na buku sa sutomorskog šetališta, diskoteke grme, kazni nema. Iz komunalne policije i inspekcije opštine Bar tvrde da nisu registrovali prekoračenja. U vijestima možete pročitati: obnova ulice u centru Podgorice košta više od pola miliona, za Vučedolsku još oko 2 mjeseca radova. Bivši premijer i šef MUP-a saslušani u istrazi o dodjeli počasnog državljanstva biznismenu Naseru Ramaju, zbog pasoša Ramaju završili u SPO-u. Dritan Abazović potvrdio da je dao izjavu u svojstvu građanina. Filip Adžić nije odgovarao na poruke redakcije. SDT utvrđuje da li je bilo zloupotrebe službenog položaja kada je pred sam kraj mandata vlade Tom Kosovaru na osnovu diskrecionog prava dato počasno državljanstvo Crne Gore.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi možete pročitati: grafit Srbe na vrbe u Bijelom polju izazvao oštru osudu javnosti, zid prekrečen, govor mržnje često ostane na slobodi. Grafit Srbe na vrbe u Bijelom polju osudili su i vlasti, opozicija, islamska zajednica i nevladin sektor. Ali problem Crne Gore nikada nije bio nedostatak osuda, nego to što se i uz obavezujuće uputstvo Vrhovnog državnog tužilaštva o jednoobraznom postupanju, gotovo isti oblik poruke mržnje procesuira čas kao krivično djelo, čas kao običan prekršaj, a najčešće nikako. Pobjeda vam donosi popunjavanje nedostajućih pozicija u izvršnoj vlasti, bit će završeno za manje od 10 dana. Perović: rekonstrukcija vlade nije iznenađenje, nego nastavak balansiranja. U pobjedi za utorak 21. jul pročitajte: oglasila se luksemburško-američka kompanija koja je bila drugorangirana na tenderu za dodjelu koncesije za aerodrome. Nakon odustajanja Korejaca žele da uprave crnogorskim vazdušnim lukama. Pred vladom su dvije zakonom propisane mogućnosti da nastavi postupak sa sljedećim ponuđačem sa rang liste ili da poništi tender. Obje opcije predviđene su zakonom o koncesijama. Koja će biti odluka vlade, ne mogu da procijenim, ali se nadam da će ona biti u javnom interesu, rekao je ranije pobjedi ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, koji je bio i predsjednik tenderske komisije. Iza vlade juče prije podne najavili rast cijena goriva, popodne smanjenje. Korekcijom akciza dizel gorivo pojeftinilo 2 centa. Pobjeda vam donosi, vlada imenovala pomoćnike direktora na osnovu saglasnosti većine članova: Furtula, Bojić, Đurđević i Peković rukovodioci. Pobjeda vam donosi i povodi Agencija za zaštitu životne sredine za pobjedu o predlogu ekološke mreže koji je poslat na ocjenu Briselu. Natura 2000 nije veto na biznis, ali jeste na devastaciju prostora. Privrednici strahuju od blokade investicija, dok ekolozi upozoravaju na pritiske na najvrijednije što imamo – prirodu. Evropska praksa pokazuje da održivi razvoj i ekologija mogu zajedno, ali država mora jasno staviti do znanja da pravo na korištenje prostora više nije apsolutno. Dok se u Briselu priprema ocjena predloženih 44% teritorije, ključni mehanizam u budućnosti bit će ocjena prihvatljivosti, a ne zabrane, dok će za stariške projekte država morati da dokazuje prevladajući javni interes. Pratili ste pregled štampe za...
0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.
1: Slušajte Radija Berane.
2: Oluja se sprema, u mene nijema, ruke da ti grijem, s tobom da se smije.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slušate Radio Berane.
2: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. Na sreću, ovo nedeljni utorak djeluje mnogo bolje nego onaj prošle sedmice, a mi ćemo se potruditi da ga dodatno uljepšamo i popravimo raspoloženje svih vas, bilo da ste na poslu ili kod kuće ili ipak radite nešto treće. I danas muziku za vas iz tonske režije bira Vujica Jokić-Riči. Za vas jedna od onih pjesama koje su postale dio kolektivnog sjećanja, priča o ljubavi koja nije izdržala teret života. Kako je izjavio Kemal Monteno, pjesma govori o istinitoj priči kako je upravo frontman grupe Indeksi Davorin Popović doživio ljubavni peh. Naime, imao je curu i bili su pred brakom, ta cura odlazi u Ameriku i pobacuje dijete koje su njih dvoje čekali. Otuda iz tih nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Za vas Indeksi, bacila je sve niz rijeku.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Emisiju nastavljamo numerom Etida od Korni grupe, a za vas koji možda ne znate šta znači riječ Etida, eto vam je muzički komad koji služi za uvježbavanje prstiju i teži postizanju virtuoznosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Sa sljedećom pjesmom sam se susreo kroz film Mi nismo anđeli 3, a vjerujem da je starijim slušaocima poznata iz mladosti, a možda je mnoge i obilježila u nastavku i u grupa i Crni leptir.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije spremili smo vam Dada Topića i pjesmu Da li znaš da te volim.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dragi slušaoci, slijedi nova riznica mudrosti. Postoje pisci čije knjige pamtimo, a postoje i oni čiji je život gotovo jednako uzbudljiv kao i romani koje su napisali. Ernest Hemingway pripada upravo toj drugoj grupi. Bio je novinar, ratni izvještač, lovac, ribolovac, putnik, avanturista i prije svega jedan od najznačajnijih književnika 20. vijeka. Ernest Miller Hemingway rođen je 21. jula 1899. godine u gradiću Oak Park na domak Chicaga u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegov otac bio je ljekar, a majka muzičarka. Još kao dječak zavolio je prirodu, ribolov, lov i boravak na jezerima Michigana kasnije će postati važan dio njegovog života, ali i inspiracija za mnoga književna djela. Poslije završene škole nije otišao na fakultet. Umjesto toga zaposlio se kao novinar. Upravo je novinarski posao oblikovao njegov stil pisanja. Naučio je da piše jednostavno, bez suvišnih riječi i drugih opisa. Taj stil kasnije će postati njegov zaštitni znak. Kada je izbio Prvi svjetski rat, Hemingway je želio da učestvuje. Zbog problema sa vidom nije mogao biti vojnik, ali se prijavio kao vozač sanitetskog vozila Crvenog krsta u Italiji. Tamo je i teško ranjen. Dok se oporavljao u bolnici, zaljubio se u medicinsku sestru Agnes von Kurovski. Ta ljubav nije potrajala, ali je ostavila snažan trag i postala inspiracija za roman Zbogom oružje, jedno od njegovih najpoznatijih djela. 20. godina prošlog vijeka seli se u Pariz. Bio je to grad umjetnika, slikara i pisaca, a tamo upoznaje neke od najvećih stvaralaca svog vremena, među njima Gertrude Stein, Ezru Pounda i Francisa Scotta Fitzgeralda. Hemingway nije mogao dugo ostati na jednom mjestu. Putovao je po Europi, Africi i Karibima. Posebno je volio Španiju, gdje je pratio i borbe bikova. Smatrao je da se u areni vidi prava ljudska hrabrost, ali i prolaznost života, a o toj zemlji napisao je brojne tekstove i knjige. Tokom španskog građanskog rata radio je kao ratni izvještač. Iz tog iskustva nastao je roman Za kim zvona zvone, priča o ljubavi, žrtvi i borbi za ideale. Ovaj roman i danas se smatra jednim od najvažnijih antiratnih djela svjetske književnosti. Nakon rata nastanio se na Kubi, nedaleko od Havane. Tu je pronašao mir koji je dugo tražio. Dane je provodio pišući, ali i loveći ribu na otvorenom moru. Upravo na Kubi nastalo je njegovo najpoznatije djelo, Starac i more. To je jednostavna priča o starom ribaru Santiagu koji danima ne uspijeva da ulovi ribu. Kada konačno ulovi ogromnog marlina, počinje njegova najteža borba. Roman nije samo priča o ribolovu, to je priča o čovjekovoj upornosti, dostojanstvu i snazi da se ne odustaje čak ni kada izgleda da je poraz neizbježan. Jedna od najpoznatijih Hemingwayevih misli upravo dolazi iz ovog romana. Čovjek nije stvoren da bude pobijeđen, čovjeka mogu uništiti, ali ga ne mogu pobijediti. Za Starca i more dobio je Pulitzerovu nagradu, a 1954. godine i Nobelovu nagradu za književnost. U obrazloženju Nobelovog komiteta posebno istaknuta njegova sposobnost da jednostavnim jezikom prikaže duboke ljudske osjećaje i životne borbe. Iako je spolja djelovao snažno i neustrašivo, Hemingway se tokom života suočavao sa brojnim teškoćama. Preživio je dvije avionske nesreće u Africi, patio od posljedica brojnih povreda, a u poznijim godinama imao je ozbiljne zdravstvene probleme i depresiju. Sve to uticalo na njegovo stvaralaštvo, ali i na njegov privatni život. Preminuo je 2. jula 1961. godine u svom domu u Idahu u Sjedinim Američkim Državama. Imao je 61 godinu. Iza sebe je ostavio djela koja su prevedena na desetine jezika i koja se i danas čitaju širom svijeta. Njegov način pisanja promijenio je modernu književnost. Mnogi savremeni autori upravo u Hemingwayu vide uzor zbog njegove jednostavnosti, preciznosti i uvjerenja da riječi imaju najveću snagu, od kada ih nije previše. Ernest Hemingway nije bio samo pisac, bio je

0: Čovjek koji je vjerovao da život treba upoznati iz prve ruke, putovati, rizikovati, posmatrati ljude i učiti iz svakog iskustva. Sve što je doživio pretvaraju u priče koji danas nadahnjuju čitaoce širom svijeta. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna riznica mudrosti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slušate Radio Berane.
2: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. Na sreću, ovo nedeljni utorak djeluje mnogo bolje nego onaj prošle sedmice, a mi ćemo se potruditi da ga dodatno uljepšamo i popravimo raspoloženje svih vas, bilo da ste na poslu ili kod kuće ili ipak radite nešto treće. I danas muziku za vas iz tonske režije bira Vujica Jokić-Riči. Za vas jedna od onih pjesama koje su postale dio kolektivnog sjećanja, priča o ljubavi koja nije izdržala teret života. Kako je izjavio Kemal Monteno, pjesma govori o istinitoj priči kako je upravo frontman grupe Indeksi Davorin Popović doživio ljubavni peh. Naime, imao je curu i bili su pred brakom, ta cura odlazi u Ameriku i pobacuje dijete koje su njih dvoje čekali. Otuda iz tih nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Za vas Indeksi, bacila je sve niz rijeku.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Emisiju nastavljamo numerom Etida od Korni grupe, a za vas koji možda ne znate šta znači riječ Etida, eto vam je muzički komad koji služi za uvježbavanje prstiju i teži postizanju virtuoznosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Sa sljedećom pjesmom sam se susreo kroz film Mi nismo anđeli 3, a vjerujem da je starim slušaocima poznata iz mladosti, a možda je mnoge i obilježila u nastavku Ju grupa i Crni leptir.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije spremili smo vam Dada Topića i pjesmu Da li znaš da te volim.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u

jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dragi slušaoci, slijedi nova riznica mudrosti. Postoje pisci čije knjige pamtimo, a postoje i oni čiji je život gotovo jednako uzbudljiv kao i romani koje su napisali. Ernest Hemingway pripada upravo toj drugoj grupi. Bio je novinar, ratni izvještač, lovac, ribolovac, putnik, avanturista i prije svega jedan od najznačajnijih književnika 20. vijeka. Ernest Miller Hemingway rođen je 21. jula 1899. godine u gradiću Oak Park na domak Chicaga u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegov otac bio je ljekar, a majka muzičarka. Još kao dječak zavolio je prirodu, ribolov, lov i boravak na jezerima Michigana kasnije će postati važan dio njegovog života, ali i inspiracija za mnoga književna djela. Poslije završene škole nije otišao na fakultet. Umjesto toga zaposlio se kao novinar. Upravo je novinarski posao oblikovao njegov stil pisanja. Naučio je da piše jednostavno, bez suvišnih riječi i drugih opisa. Taj stil kasnije će postati njegov zaštitni znak. Kada je izbio Prvi svjetski rat, Hemingway je želio da učestvuje. Zbog problema sa vidom nije mogao biti vojnik, ali se prijavio kao vozač sanitetskog vozila Crvenog krsta u Italiji. Tamo je i teško ranjen. Dok se oporavljao u bolnici, zaljubio se u medicinsku sestru Agnes von Kurovski. Ta ljubav nije potrajala, ali je ostavila snažan trag i postala inspiracija za roman Bogom oružje, jedno od njegovih najpoznatijih djela. 20. godina prošlog vijeka seli se u Pariz. Bio je to grad umjetnika, slikara i pisaca, a tamo upoznaje neke od najvećih stvaralaca svog vremena, među njima Gertrude Stein, Ezru Pounda i Francisa Scotta Fitzgeralda. Hemingway nije mogao dugo ostati na jednom mjestu. Putovao je po Europi, Africi i Karibima. Posebno je volio Španiju, gdje je pratio i borbe bikova. Smatrao je da se u areni vidi prava ljudska hrabrost, ali i prolaznost života, a o toj zemlji napisao je brojne tekstove i knjige. Tokom španskog građanskog rata radio je kao ratni izvještač. Iz tog iskustva nastao je roman Za kim zvona zvone, priča o ljubavi, žrtvi i borbi za ideale. Ovaj roman i danas se smatra jednim od najvažnijih antiratnih dijela svjetske književnosti. Nakon rata nastanio se na Kubi, nedaleko od Havane. Tu je pronašao mir koji je dugo tražio. Dane je provodio pišući, ali i loveći ribu na otvorenom moru. Upravo na Kubi nastalo je njegovo najpoznatije djelo, Starac i more. To je jednostavna priča o starom ribaru Santiagu koji danima ne uspijeva da ulovi ribu. Kada konačno ulovi ogromnog marlina, počinje njegova najteža borba. Roman nije samo priča o ribolovu, to je priča o čovjekovoj upornosti, dostojanstvu i snazi da se ne odustaje čak ni kada izgleda da je poraz neizbježan. Jedna od najpoznatijih Hemingwayevih misli upravo dolazi iz ovog romana. Čovjek nije stvoren da bude pobijeđen, čovjeka mogu uništiti, ali ga ne mogu pobijediti. Za Starca i more dobio je Pulitzerovu nagradu, a 1954. godine i Nobelovu nagradu za književnost. U obrazloženju Nobelovog komiteta posebno je istaknuta njegova sposobnost da jednostavnim jezikom prikaže duboke ljudske osjećaje i životne borbe. Iako je spolja djelovao snažno i neustrašivo, Hemingway se tokom života suočavao sa brojnim teškoćama. Preživio je dvije avionske nesreće u Africi, patio od posljedica brojnih povreda, a u poznijim godinama imao je ozbiljne zdravstvene probleme i depresiju. Sve to uticalo na njegovo stvaralaštvo, ali i na njegov privatni život. Preminuo je 2. jula 1961. godine u svom domu u Idahu u Sjedinim Američkim Državama. Imao je 61 godinu. Iza sebe je ostavio djela koja su prevedena na desetine jezika i koja se i danas čitaju širom svijeta. Njegov način pisanja promijenio je modernu književnost. Mnogi savremeni autori upravo u Hemingwayu vide uzor zbog njegove jednostavnosti, preciznosti i uvjerenja da riječi imaju najveću snagu, od kada ih nije previše. Ernest Hemingway nije bio samo pisac, bio je čovjek koji je vjerovao da život treba upoznati iz prve ruke, putovati, rizikovati, posmatrati ljude i učiti iz svakog iskustva. Sve što je doživio pretvaraju u priče koji danas nadahnjuju čitaoce širom svijeta. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna riznica mudrosti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: dolazi još jedan utorak.
1: Slušate Radio Berane.
2: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. Na sreću, ovo nedeljni utorak djeluje mnogo bolje nego onaj prošle sedmice, a mi ćemo se potruditi da ga dodatno uljepšamo i popravimo raspoloženje svih vas, bilo da ste na poslu ili kod kuće ili ipak radite nešto treće. I danas muziku za vas iz tonske režije bira Vujica Jokić-Riči. Za vas jedna od onih pjesama koje su postale dio kolektivnog sjećanja, priča o ljubavi koja nije izdržala teret života. Kako je izjavio Kemal Monteno, pjesma govori o istinitoj priči kako je upravo frontman grupe Indeksi Davorin Popović doživio ljubavni peh. Naime, imao je curu i bili su pred brakom, ta cura odlazi u Ameriku i pobacuje dijete koje su njih dvoje čekali. Otuda iz tih nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Za vas Indeksi i bacila je sve niz rijeku.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Emisiju nastavljamo numerom Etida od Korni grupe, a za vas koji možda ne znate šta znači riječ Etida, eto vam je muzički komad koji služi za uvježbavanje prstiju i teži postizanju virtuoznosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Sa sljedećom pjesmom sam se susreo kroz film Mi nismo anđeli 3, a vjerujem da je starim slušaocima poznata iz mladosti, a možda je mnoge i obilježila u nastavku i u grupa i Crni leptir.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije spremili smo vam Dada Topića i pjesmu Da li znaš da te volim.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: izdvajamo. Kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega, stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
0: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slušate Radio Berane.
2: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. Na sreću, ovo nedeljni utorak djeluje mnogo bolje nego onaj prošle sedmice, a mi ćemo se potruditi da ga dodatno uljepšamo i popravimo raspoloženje svih vas, bilo da ste na poslu ili kod kuće ili ipak radite nešto treće. I danas muziku za vas iz tonske režije bira Vujica Jokić-Riči. Za vas jedna od onih pjesama koje su postale dio kolektivnog sjećanja, priča o ljubavi koja nije izdržala teret života. Kako je izjavio Kemal Monteno, pjesma govori o istinitoj priči kako je upravo frontman grupe Indeksi Davorin Popović doživio ljubavni peh. Naime, imao je curu i bili su pred brakom, ta cura odlazi u Ameriku i pobacuje dijete koje su njih dvoje čekali. Otuda iz tih nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Za vas Indeksi, bacila je sve niz rijeku.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Emisiju nastavljamo numerom Etida od Korni grupe, a za vas koji možda ne znate šta znači riječ Etida, eto vam je muzički komad koji služi za uvježbavanje prstiju i teži postizanju virtuoznosti.

0: prelazi još jedan utorak.
1: Sa sljedećom pjesmom sam se susreo kroz film Mi nismo anđeli 3, a vjerujem da je starijim slušaocima poznata iz mladosti, a možda je mnoge i obilježila u nastavku i u grupa i Crni leptir.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije spremili smo vam Dada Topića i pjesmu Da li znaš da te volim.